0: da
1: na wo ba so ada
0: ba cha na me se me de so ade mu kura na e wo so
1: on sa no de so ade mu na e
0: wo ti bibi ka jam se fo so na wo be bo ti mi ti mi bo anamba na fa mi fre bia na ye bize mi fre bia na ye bize na mde abeto me nchai ti o hwa na ma dare sa na nyame bo a me na eto mu afa eto mu na bo a she ba me kan kire no no se wo be bubu kura aya no kura so so mi ti mi nya hwe
1: na
0: mi ma hada mi ni mo da
1: so so mi ka che mo radio no se de mu so ba bubu
0: aya no kura so do ka kire mi nyina no anana mi namu e fi ti so mi ni no no enti aya sa aka sa mi mra de a tia no pa no na mi sori ya na mi amiti mi sori ko gale ye mi ti mi sori enya hwe so mi amiti mi sori ko fa bucket si sense
1: wo